0: o magumel wasu mana da suka sabdo nan logani maragelo wannan mun zo tene da suka sabdo mun tapatea ah 8792657 va tarde motene rim zambia sia jonata yafu na unisi mayanga na koko kate Mujito Roman Marco Lucan Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Ndina mluko bien peno.
1: Sobeto na mafura mulo sabara.
0: Sabara muno sobeto kwa dato yako.
1: Ah, dok na kunima sana sana na mabafani.
0: Yevi ni kara dablon tsaka sabu mura dabia nuko.
1: Dabno aba bene zira dereto nje bere na ngwa na ba kuni ni fiya ro kapela.
0: Mm. Kamene to ki mane jiro ndwana yanda dablon tsaka sabu. Io so bet no tamam vien yo mo llevo ska sabru ba gono semana un vira direto na murendele.
1: Obrigado.
0: Eu dou cá no fia.
1: Obrigado.